0: 大家好呢。
1: Lên bông.
2: Này.
1: Tức lực của đại biểu là tức lực sau của hôn là đâu không có trở về mình đến một bữa rượu là nè. Phần lực của đại biểu là nó. Sao làm việc đến nào đây nhá? Hôm nay chúng tôi vẫn đi rồi phải gặp đâu. Hôm nay chúng tôi next phải gặp đâu. Và hôm nay chúng tôi nên mở ra phải gặp đâu. Hôm nay chúng tôi nên nào phải gặp đâu. Hôm nay chúng tôi là chúng tôi gặp bạn nào.ሁላችንም እውነትን እናውቅ ይገባል፣ እንከተል ይገባል፣ ይገባል ይገባል፣ እንረዳ ይገባል። እውነት እውነት እውነት ብቻ ነው፣ ሌላ እውነት የለም። እውነት ብቻ ነው። እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው። እዛ ምላሽ ሲቸር ካስማት ወሬም በዜማ እንጂ ወሬ እንደው አይበጅ ታጋሹ አቡሹ አይሰራ ደግሞ